Malik Diop Khalifa Serigne Omar Diop and ak njabot gi di len yeggal bisup magal cent at ñaan dañu baxo defal sen wajur sen serigne sen soppe Serigne Omar Diop Mouride Sadikh ba tamu tambali len ko bopam and ak njabot gi def ko betale won ko njabot gi kuko fi massa wutu and ak njabot gi di ko weer di dapp ko nak buñu tebeske ba tekke ñenti fan ma ngay amé mbacké bawal kor ci Ndiobel waye nak conférence ba ñuy wajale bis ba netali fan ci wëru tebeske lay doon mbacké bawal kar ci Ndiobel conférence ba ñu tudde ko Serigne Cheikh Mor Thioul ci njitul Serigne Mor Thioul Khalifa Serigne Cheikh Mor Thioul ak mbollem njabot gi ak talibé conférence ba gënaaw gëlay tambali bu asaman fété di ñentel fan gënaaw tebeski buñu xeyé fasiyene dundal magal ga dañuy yëndé jàng alcorane alkarim qasida istighfar sikar ak salat ala nabi def ko addé Serigne Touba ñaanal ci Serigne Omar Diop ak njabotam ga dawlu katé sé dañuy julli bernde 17h ci lañuy def cérémonie religieuse ba dañuy waxtané dundal jaar jaari Serigne Omar Diop Mouride Sadikh ba digënté nak Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba ak

0: ay ken dawo ni diko fulante khalisa khalis non makono ni ngam ak nam ni ngi ciaba ket wala bok tandrama tandrama yoy it taw ni taw barki barki wala joxe kilo ciet dag may jox kilo ciet donte ciet bi kilo 300 la day di kilo 2500 ak fulante ci dagam ndax ak ñam la waye nak bu fekkonta ni xeb yi day xetu ru baa wuté lu mu neex xaaliss ak or masala lu melni tay wéttiku yi ñu def ni digënté euro ak cefa tay dañu xane yépp ci naqd lay dellu waye nak bu ku ñu xet koku jaay ko ak fulante ci dagam na waye téñu té lay doon motax nga mëna jël ben euro diko jaay téméré nangam koku lam cey tar rek moy lablanté ko day nako andi euro bi wala andi cefa bu ngone ñu ñu jox lool dédé ba lañu taggo ñu ko na jël xaaliss appulant ci daga ak manana leblant ko dana wa budé yi wax nak téléphone ak téléphone mom téré wuñ ci lolu man nañ ko leblanté man nañ ko jaay kenn ci tam morom ci wallahi ta'ala alam bokku ñu laj ñaan false marchandi diko jaay ndax dagan masalan marchandi sama xamné kala ci leg siiw la wala koy jël dem fu melni siiw ñu défar la ci bu ñu rek bobu ñu diko jaay false mom da nga rut na wesh la tu ci la ne trek sen ma gis am marchandise mu dem wuti ci waye na leral nit ñi su wone marchandise ni ke bokku tok ñoo dañu niro man nak nangam la ko jaay ginaaw mu gën yom mom sen ma ne li tax mu gën yom bokku tok na lay am ma wan nit ñi wala nga jox ko turam ba kenn mënu ko xamé lolu moy leuntal te am jaay mom yenenta alayhi salatu wassalam daf doon tere di ci bayyi dara lu leunt lu leer lu ñaari jaay ñaari jëfëlante ci jaay jënd buñu laralé té wax dëgg yalla daf barké ka jaayma waye buñu nëbbé ba ñu wax lu wërëp suñu borom dindi barké jaayma té lëndël gogu bakkar da lu ñi top ndax daf lu man rashama fa lay taminna akuy tuwisé sa ñu jilit dess na lolu duñu dagan lu ñu wuti rek nako wané nam mel ñu wax sax ni am dubbu mo xamné ak kufata ko mom bako dañ jaay na nga wax ki ngi koy jaay nako kufata ko mom am ñu xamne bo la waxe nek faatu mo ñu nekkon baxna waye sañu ko nu kon tarra lu ci aji lu war na bamu rawata bu fekke dafa ñu rek yeen xetu marché ci wax am na qualité yu xamu turam nga daal laqato lere bëgg ko bëgg tay nax nit ñi la dëgg nit wallahi ta'ala ala mbokk ñu laaj neena yu melni yi dindi deret neen lu melni yo wala mat waye ko ci yere mu ne ndax lolu dana da bok ci deret yi jéggelé daret dañuy jéggelé daret ju dar nit té matul ak dirham al baghli lool nak ak yaatu way la bo xamné ay 3 cm jëm kat la ñu la da tak ci daret ñu ko dagalé won san bu fekké na du mat 3 cm jëm kat wala jéggel lañ lako bu do nak yu ñaan ay mat ak yow mom mo xam mu dal sa yere dal sa ñu dal ci lu mëna wéñit dal ci solo ñu dal sa yere bay fa ay jéxit koku ñu déggal ci la bokku nak moy ko dafa jéfé ci buntu julli déggal nañ ko nga xamné bu taxoon sa yere déggal nañ lako waye bu maawé ba jégg do nak nga xamné rusul ko sol di jéne mom da nañ sopp nga foti ko waye du ko bo ci julli won bax jëgëlé bu ñu jëgëlé sawé nak ki mu tak ci sey yéré ñu ñëw jullu wala ko ci la jëm waye bu doon lañu lek mala ñu nan mom bu ci bari lu mu tut tut sawé nak ñu jëgëlé ko wala mo na xam wañu doon du bari wut ak dëttëp ñu mel na la nga xam dañu wax dañ koy jëgëlé su su bari wut la la ñu jëgëlu bu dé ci walu laap xamna ku tak sey yéré wala sawé rek mu lan koy jullu walé bu nañ ci ay ñam wala am ndox am diko sama té naan wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi nga xamné nak dafa julli wutoon takusan ba am ñaari rakka ci timis door ko fatali ko lolou day dugg ci liñu tuddé ku fatali ko julli yu neew julli neew yenn téré nañu ñent julli la am ñu juroomu julli da nga wara ñëkk julli julli yu faade door julli gi tew waye ni mel ni mom ginaaw amna ñaar rakka ci timis day agali timis ginaaw lepp ci julli ga dem na da koy agale bu noppé fay takusan bu noppé nak sopu nañ bamoo timis ci fajar jotut timis yi dafay bamoat ay julli baxna lolou nak moy bu amé ñaari rakka da koy abdalé bu fekkon nak waaw lolou moy tontu la di mbokk momu nga xamné néna amna ñaari rakka ci timis do ra fatlikou né julli wut takusan rekon da ko fataliku ci rakka bu ñeuk masala da koy dag day dag julli gi fay takusan doro julli timis wa ginaaw li epp ci julli gi jall na muy amna ñaar rakka nak na ak dole julli timis bu nappé mu fay takusan te baamu wa timis wa budé jang fatiha ci mësa bu malik nak julé né umu jang fatiha ñom ñaan gum nga wax tag yalla alhamdulillah li dama tawhiya ak julli ci yonent bi mom lañuy jittal ci kab ginaaw kabar bu né doora ñaanal ñu yeen ngey na ñay wax né kabar bu def bi day jang fatiha kabar ñaar mu def salatu ala nabi kabar ñettel mu ñaanal neew bi bu ñettel bi mu ñaanal neew bi ñaanal bu fo sulma way ci mësa bu malik ñenti kabar yépp dañuy jang tag yalla julli ci yonentam ñaanal neew doon sama lolu moy sunu masab kon sartu ci jang fatiha waye da nga tag yalla julli ci yonentam sallallahu alaihi wasallam mbokk mum di wax nak fofu nga xam do fatu ñu julle ko ñaar yoon ci mazhabu al imam malik nit desu ko julle ñaar yoon ñu ko xasse julle don te mbolo ma ci dess ñoo gën ndax ay borom xam xam ak nit ñu ba ëpp ci desu ko julle ñaar yoon ku ñew keneen man na ñaanal neew way des ko jula ñaar loy masaw ya malik yeen masaw bi nak lu mel shafi ak hanabil yi dañi wax ne ñom ku julle ku bokkuton ci julle bu ñeuk ga sañ nga ko julle wat alors du sul masaw ay ci masaw bi ñi nak dal dañi wax mom ne ak neew desu ko julle ñaar yoon allah taala alam laat bi jëm ci ki nga xamne dafa nek en coma ndax bu xinni ko dana fay bari ci xam nga dañuy wax bokk na ci sarti tax julli war nit mu andakum xelam nit bu tagok sa gom xam rek bu ko defoon te xam ki li jeexal waxtu wi bu fitme fay julli war ko tan tay ko xey indi xam wen kasse be mana wen kasse be mu xam ko bu fitme julli juroom yoy ci bis bu wacc nako tax andu na sa gom fay gis bok ci sarti yi tax julli war nit mu andakum xelam kon ko anak ci am ko mo xam te mu mag la de mag la kon sa yu xinné waxtu yi ñu xinni ci waxtam nak masal bu xinni won ay 6 heures kon xinni na ci takusan da fay dana jibi takusan fakké nak bu ñu xinni fekk na waxtu wu jex tag dina bu ñu gis bar la muy xam di xam ba jant bi so wala mu nek encore ma ginaaw bu jant bi so gis bar takusan di wacc na Allah ta'ala ala ya do bay gerté ba am inton 400 dafa am kum ko bokal te ma gis na buñ ko seddo ko ne 700 kilo la yam te lolou mo fokki beul go dama la ko asak wori ji ni la ni jeni asak ji gerte ku ci am 375 kilo am nga nisab ko mo limi wax ni buñ ko seddo woni ku ne da am nisab kon ñom ñaar man nañu inton 400 yi man nañu jeni asak ji dara fi dool ci def bu fekke ñu ci tonal la man lañ ko sédde bu nafa yëpp ko lañ jëm asaka bu ñu baax na ndax ñu ñëpp la asaka war kon ñaari anam lu def baax na lu jëw jaf nak moy jëm asaka bi dool ko sédde Allah ta'ala ala bokku ñu laaj ñana diye ku ray ñu te tey ko de ji joxe ñu tollu ci khalisu sefa diye lu ci kessaan moy gëlem ko rew ni tetew ko bu fakke na julit bu gor la way te mo do gelen la joxe yo xamne dañ ko def juroomi xaj juroomi fukki ñaar fukki bintu makhat ñaar fukki bintu labon ñaar fukki ibnu labon ñaar fukki hiqqa ñaar fukki jaza bintu makhat moy julom ko am banat bintu labon ak ibnu labon moy gam nawet bi du gor bi du jigen hiqqa moy bam netti at jaza moy bam ñenti at kon lool lañu xol ku dem ci fa ñuy jaaye gëlëm gëlëm bu yoon gu am nan nat ñaar la jaar de xayma ci ñaar fukk gëlëm gu digeen gu am ñaar yat ak
0: jurom bu digen bu am ñaarat ak goor gam na rek nonu man lañ ko defé bu ko defé nak loolu suñ ko bolé moy doon moy doon geey bi nga xamna mom ñu ray ak yi bokkam ño wara dajale joxe ay bokkam nga xamne ay goor lañu doon ci bokk ci dama ko lay doon limu ci mudde rek amna mbokk mo xamne lu mel nonu da ko dalon mu fiir nit ci otom ben xayma juroom fukki jule ni yaaka na ni mu ko netle surutoon ay 12 million yooyu dañu laaj kon juróom bu ci nekk lu yar xayma bu mat lool sooy 12 million loolu mooy jox kon jamo na yéen toll kon ku doon doyal nit fay nit ko téyu ko tala wara jox loolu nag lu bari la ndax jàpp na ñii dagali oto accidenté ko ci loo xam ne seenu ñàkk sàmmante lu leen tëral la dañu jàpp ne bu seen faato dañ ko ñoo ko rey dañ ko ak tam ñàkk tey la doon moo tax ñoo fi seenu bokk war na ñoo dajale joxe bi wallahu taala alam. Mbokk muy laaj ndax nee na xaalisu assurance ndax dagal moo la assurance bu ñu def fii de moom dagamul ci lislaam oto ñu forcé la fa da ngay joxe fay assurance ngir bu accidenté ñu fay la nangam dafa lut ndax lépp lënt la ni ci man nooy jënd assurance ba faatu te du fekk du masa dafa accident kon lam joxe woon lépp nàkk na fa te moom joxe ko ngir yàlla naka noonu it ni ci man naa joxe fay assurance benn atket def accident boo xam ne alal ju bare ci war te kon bu jaare woon dañ ko war a fay kon lañ ko fay te lu moom ko kon dafa bi waaye nag kuñ ci forcé te réew nga xam ne bindoo kenn mënu fi amoo tuut assurance loolu ñoom ñu la ci forcé état yi la ko def la forcé la ci ñuy gàddu bakkan su doon yow bu fekkoon tey def nga accident ñu jox la bu fekkee ne daan nga joxe lu tolloog la nga jot a joxe moom yaa ko moom sañ bu ko jël lekk ko la nga def nag la gën mooy nga saraxe ko nañ ko jariñ ndax moomoo ko wallahu taala alam. Mbokk mi nee na koo xam ne da doon xool jigéen daal bëgg bànneex nee na waaye nag dara génnee ci moom ndax njàppam toj na wala tojul yéen bànneex kese kese kese du toj jàpp bëkkee loolu aw yaram dara génnee ci moom loolu njàpp ma tojul bëkkee xool rek la nga xam ne loolu benn yaram te dara génnee ci moom kon njàppam tojul wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na nit koo xam ne daa am li ñu ko jox na ko bokk sangoo képp ku lay liggéey day doy wala boog mën naa sabab ci la koy doyee muy laaj ba xam ndax mu ko defee bu nit ko ko doyee moom am na ci danu la dee loolu ak njabar la jëfandikoo njabar ci moo xamoo daganut am julit di jëfandikoo njabar te li ñu la wax ne nag ko sangoo ku lay liggéey dee loolu njabar la dul moom ak njabar rek mu mën moo mën a demee noonu te jëfandikoo njabar nag daganut wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne nii imaam da koo jiite waaye moom imaam da koo gën a baar xëy dafa am gàllankoor ba bu rukkooyee balay siggi sax imaam mën naa sujjoon ba siggi ja sujjoon ba waaw kooku de atte am na atte yi borom xanx yu tudd bu jiteen loolu sax mu am gànt ba imaam di rukkoo yëgoo ko ñu tànce la wala daal am na ndaw rek mënu woon a rukkoo ba imaam rukkoo ba siggi dañu wax ne bu fekkee ne man nga fee rukkoo dage ko ca sujjo ba balaa siggi ca sujjotu ñaareel da nga koy dem bu la leeree na nag mënoo ko kon bàyyil te fekk ko fa mu ne bu ko defee bu jullee ba sëlmal rakka boobu nga fay ko muy la leen ci wax bu fekkee daal mën naa def iman balaa siggi ca sujjotu ñaareel ma nga def la mu war a def def ko bu fekkee nag ne xëju fa ma bàyyi yooyu yëpp te fekk iman fa mu nekk su ko defee mu ànd ak iliman bu iliman sëlmalee mu xam ne am na ci rakka boo xam ne amu ko ubbi ko kon boobu rakka baxut ñu delli beneen rakka ñu wattu boobu wallahu taala alam. Bokk mi laaj nee na nit ku fase soxnaam dañ tàggalikoo yenn sàttam moo la mën a boolewaat waaw fase day façon la bu fekkee ne da koo fase faseen payal yi mais mu su koo fase benn yoon la ko fase te baat bi mu ko waxee noonu na fase la ci jublu kooku fii it indiwu jeexut saa yu ko neexee mën na ne ko maa la fase woon génn naa ci jërut ndaw si di ci ànd wala mu ci ñàkk ànd jërut laaj ay yooyu juróom wala kenn jërut it joxe woon dara da fay wax rek ma la fassé ngén na waye bu fekké fassé mu faccé la nga xamné fassé fayla la won idagu jeexna wala buñ ko fassé da nak fassé na la fassé bu fac wala da nekkon kuma la su baba mom su ko bëggaté day dem ngor jowat wax ak ndaw sama ndaw si nangu ay wajuram jëmu leen ñu laaj ko cëm mu joxé wat cëm ñu dem fassat ko do ma ñaaré bi nga xamné fassé payla la waye fayla wu ko ba idagu jeex day soppli ko nekk li ñu wax baayib li nga def na mo fassé ko ñetti yoon ko fatte fassé na ko ñetti yoon mo xam ñetti yoon da ko fassé na laaj wax ko benn baat jublu ci ñetti yoon wala da ko fassé woon takkaat ko fassé waat ko takkaat ko fassé waat ko bu xasse fassé fassé ñettel mom soy ñoo ko dencé te lu ñu soxna ci da indaw ba indam jeex yalla dogal mu sey fenen su boom dogal mu tass ci sey booba indaw waat ba indal jeex subhanak sañ da dem ngoro jaat mu itam wax bu jibo bu la nang wala nda do xat ñu fasat ko nek xel yo ñu jamm Allah ta'ala aalam nek ñu wax neena wa jo xamne mom naay bu iman la way fa muy liggey nak da fay jaay sangara xalam jaay ko sangara nak koku ku ñu jita jullu ga dana baax koku fa fek la bu fekke ne jepp ne sangara dafa dagan ay bu jappere fa dagan nak koku yefur la ay bu leen mu katé nak koku fal ko iman la ñu séré ko wër dekk naay ay bu yalla dogalo nak mu dogal nit fenn te fekk man bu wut taqur sa bay bu la jita jullu ga baax waye nak koku mom way su ko fal iman ndax mu tur way way ko wax nek naay bu iman ndax naay ku ñu fal iman la muy ñu jappalante bu iman bu iman nek mu jité wala sax bu iman jité la yag mu jox ko mu jité kon ko dañ ko tan def ko iman ñu mel non mom bu won dajé won sax waxtu jot mu jité la ñi bu jilé jilé bu fekké na matal na safé li nga def def nako jilé bu baxna waye nak koku mom fal ko iman lañ koy tané wallahu ta'ala a'lam bokku ñu laaj neena ndax ku yow 4h dama ne ñu nad na dugu jëk neena ndax man nga julli ñaara kay fajar ay ndax waxtu wo ku ci yow won man nga julli wétar wa ñaara kay fajar de waxto moy ginnaw bu fajar tambulé te waxtu yi wax lolu gudd la ñaara kay fajar de su ko julli gudd mo waxtu ñu nad salatu khairu nawi ci la ñaara kay fajar waxtu do tam kon dañu nek ba julli suba jot ñu dal ko julli door julli suba amma bu tarak safa yi ni andal yoy nak waxtu yum wax ku ko man sax ta mo na yex ak waxtu ndax julli lu mu gëna gudd mo ci gën bu de koy raaf na koy nafa yoy nafa ci gudd yoy mu jëk ba waxtu wo wax na fi yepp fadal jote gu rek sax fu jile baxna bu fadal xafa jot na mo ko am gant la may ni julli ko fi ko xamne da ko baxo wona julli far bi dem ti wala am lu ko dal ba yow wu ni yow far mi nodo bu fa xaje ma lañ ko mu julli ko julli safa yi tan julli ñaara kay fa yoon door julli suba ci kaw mu xaj bu fa xaj nak day baye yeetu julli suba kon ñaara kay fa dal ñu des ko julli dafa jott jott wallahu ta'ala aalam bokku ñu la neena mom bu jappale lek day rahas day natak lay bi mu rahas rahasu ñaara la wala ñettal di ci sa kay yoy waaw xam nga rahasu ci ci japp ak sangu mom ñun di ñaaral bu ñett bi dañ ko sopp waye lay farata moy rahas won toy su cër bi tay ci rahas bu ndëkk bi farata di mat ko ko ko lu wax ne sopp nañ ñu ñaaral sopp lañ ñu mettal ay bu cër bi tay bu amu ko ben yo kon bu fekkene yoon ñu def rahas ko mu tay sopp mat lepp toy leer na da yena da nga am benen rahas bo dal di sik sak ndax bi ñaaral la wala ñettal suba man ko def ndax lu ci def baxna ndax bu fekkene ben jall bi ñaaral la bu fekke ñaar jall bi ñettal li ñi tere kay moy ngi sik sak ñettal wala ñettal mo bañ ko dafa gën ndax bañ nga def luñ ci ndax bu dé da ngay sik sak ñettal wala ñettal la bu léré bu fekké na ñettal la kon ba nga dal defu luñ ci té lolu ñettal la ñaaré la ñettal nekkut farata dañ ko sopp rek ci graaf lolu mo ci bëta xam kon bu fekké na dal léw ci ci ñepp toy na xet ñu wara toy lepp toy na bomb nako bu na tok la ñaaré la ñettal man nako def ay ci sa karu ne bat ñu ñaaré la mot la ko ñett waye bu na tok la ñett wala ñent nak bu ko def wallahu ta'ala a'lam bokku ñu laaj neena ki da doon tak soxna neena diko laaj kum bëgg tak nak ba xam lu xam ci mom te mom xam na ci mom lu bon mu ne ndax da ko wara wax wala waru ko wax waaw ku ñu diisoo ci mom lan day war nga wax waaye nag bul xaste mooy boo gisee ci moom daal lu tax nga gis ne bañ ko takk moo gën mais ko ah kooku de boo mënee seet keneen moo gën waaye nag nanga mën a ci moom ak nanga mën a ci moom sant la ko mais ko daal boo mënee seet keneen moo gën wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na jataay bi imaam di toog aljuma ci diggante ñaari xutba yi luy ateem jataay boobu lu ñu sopp la ci julli gi yéen ci islam noonu ko daan defee waaye ku ko bàyyi woon it nag du yàq dara ci julli loolu nag sa yoon Malick wallahu ta'ala a'lam.
1: Xam nga jàkka te dëgg-dëgg li war a am mooy ñu yilif dëkk ñoo ko war a def ñu natte dëkk bi def ci ay dëkkuwaay wuti ay barab yoo xam ne ngir ay daara yu jànge la wuti ay barab yoo xam ne ay fajukaay la noonu la war a amee ay barab yoo xam ne jàmmukaay yàlla xëy na nag ñàkkal na suuf nga yi mooy tax nit ñi di ko aajowoo duñ ko am ba tax ñu koy sabawul di ko def bu fekkee ci kaw yoon la nag koo xam ne daa def jàkk ci kaw yoon te amu ci ndigal ndigal bàyyiko fu mu war a bàyyiko ngir sant ko jàkk jooju dañuy wax ne kon suuf suñu siif def ko ci la waxoo isaa na dañuy wax ne lu mel noonu jàkk ji mel noonu sax rusi ak kii te suuf suñu siif nga tabax jàkk rusi ak kii kon tëj ko day war bu fekkee ne kon amu ci ndigal nit jékki-jékki rek ñëw dagg ci mbedd mi ñàkk tabax jàkkam bu fekkee ndigal la am na nga xam ne ko war a digle ñoo ko digle bu xëy dañuy wax ne am na ci anam yoo xam ne dana dagan toj jàkk ngir maslaxa su boobaa nag dañuy wax ne nañ ko ci kaw ñu def ko feneen foo xam ne du lor nit ña parab ba jàkk ji dekkoon nga xam ne nit ñi ci la ñu doon jàmmu yàlla nga am fu ko sëriwut ñu mën nañ fa defal jàkk boobaa dañ ko mën a toj bu fekkee ne ci kaw ndigal la tegu waaye jàkk joo xam ne nag fañ ko def wari defuñ du barab buñ defaroon ngir def jàkk su ñu ko fa def defuñ ko ci ndigal moom toj ko day wa nekk waajib day nekk bu war loolu borom xam di wax xëy na nag yu mel nii di am xam naa laaj bi mbokk ñu koy laaj lay xew ci dëkk bi tax waaye am na ci loo xam ne daa amoon lu ko war a nag jiitu moo di ne bàyyi nit ñuy def loolu ci bopp moo jar léeg-léeg nag bàyyi dara muy mu ne fi ba mujj jàpp ne am njub la jàpp ne tëgu ci yoon la mooy jur boo ci bëggee sàkk pexe mu indi ciow indi wax waaye lo lenn lu ne dafa am luñ koy doyee kon loolu la nga di bàyyi xel bi ci desit bu ñuy nas si dëkk bi di bàyyi xel nangami kër yu ne jàpp nañ ne war nañ faa bàyyi benn pax boo xam ne ngir mu nekk jàkk la ñi nga xam ne buñ defee nangami kër yu ne war nañ faa bàyyi ab diggante ngir mu nekk jàkk war nañ faa bàyyi ab diggante ngir mu nekk daara loolu bu doon am xëy na yii di am waaye lu mën a xew jàkk ci kaw mbedd moom mbedd du pour tabax jàkk bu fekkee ne kilifay digli wuñ ko dañ ko war toj moom bu fekkee ñoo ko digli te soxla ko it sañ nañ ko tuxal rek allahu taala aalam. Waaw mbokk moom jënd mekkani nag dem fekk bu manqué xam nga ci jaayee ko jënd dagan na jënd ci kaw mbind moo di ne lii ak saag la wala ak mbuus la wala kees la mu bind ci kaw ne nangam ne ci biir ñuy waxal ni kisam nga koy jënd ci kaw mbind moomu waaye nag saa yu ko dajjee fekk seen

dana jafé ak lolu ñu wax né ngir bañ dara mang sama rooy ko bëgg daaji waye lu melni bu dé am li gën moy ñu diko xol waji ko jëndé nako daaji ci kanam bam xol na mat na mu dor dem lu mo gëna leer amna yo xare mom kenn mënu ko xam té daaji wu té loolu do ma adam yoom neewu lu melni tay misal ku jëndé ab xal sart nak ñor na wala neex na xox na wala saf na suufal lolu aji jaay ji ak aji jenn ci nekk ya ifi yalla yalla ko bindé non koku mom nit ki kenn koy detta mu rombe sa boko jëndé xar ko mu neex sa wërsa ga boko fekké mu naqari lolu mu sa wërsa yeex yi nga xamna ñoom mané su ko xamté yaquñ ko wala aji jaay yi ruku gan daf mu né yi nak mané su ko dindi té du yaq dé léne ak xar mu né ko xar wa diko defara yi nak lu metti metti man nga ko dindi ubbi wala fe ko la ko wala nga defat ko kon yi mel nonu li gën moy benne yi jiwo ci ne su ci manké ñu délo ko wala bok buñu ko daye ba nopi dañ ko ubbi ci sa kanam waxal ba xamna wala mot bi da am lu bind mo ci ne ci lay nekk mom sañ nañ ko xaj law ta'ala wala waaw mako mi jaay nak ak télévision taal ko mu tak mu lar ko ni ngi dox borom yobbu ko dina bu mu yaq mom lolu mo ci lu mu dal ci aji genn ji la bopam mom jay ñew ne ko fawra mu koy xaj xana mu doonon jaayum xiyar té lol bari wut li ñu am fi jaayum xiyar moy jënn na ko dé waye fi nangam fan duma ci gis té neexuma ma délo su ko wala suma ci gisé nangam délo su ko ngeen borom aji jënn ji jibo ay bu dé jaay mu dox té moy li gëna bari fi nga xamné bi ngeen waxalé ba nopp rek kenn ku né jibo ci wax ci jaxna su boba nak sa alal so gënne mu daal da ngay ñak ginaaw sét nañ ko ci sa kanam bam dox ga dem sa keur tal ko mu dox su wa nak ci xewati ginaal bi musiba mu dal sa bop lay wadi genn ci su wa nak adi jaay ji mom du war ci mom muy diko jelat wala muy diko ramu sida ci lan lañ ko won doy bam ko koy jox bobu ma man nako dayam xiyar nak ci lañuy señ lol dal di am ay xiyar ci ñeen waxale ñu ne anaka moy li ñen ñi wax nga xamne gaawati nako feek nangam lu ci sik bo dikki ma defaraat ko wala bok ma delo la lolou doon lu ñu ci bokk fekke ak mu ci nak jaay mu dogle mom su ñu xasse taggo te ba ngay taggo mom gis na ne baxna lu ci sik aji jënd ji moy ñak ndax mu ci bokk mu dal ci bokk law ta'ala alam waaw waaw kilifa gi nga xamne nak wala bok ñi nga xamne dañuy jëfëndiko doole ngir kilifa tek leen fa ak ñu ju ben bu fekke ne kilifa gi ñam fa tek ñu fa yayo nak la nga xam ne lañ soxla foofa ñoo ne man nañ ko mate nañ ko yi ci wàll yi tax ñu war faa tànn ñoom dajana ci ñoom kon mel ne kilifa gi foofu daf na defal daf ci wat goobu su bu baayee nag kon lu ca xew te yëgu ko moom responsabilité ci ña ko def la waaye yor néew si waaye su ko yëgee nag war na ko safar bu dee lu ñuy fo ñu folli mu folli leen bu dee lu ñu war a jël ay matuwaay mu jël ci matuwaay amma nak bu fekke ni mom mo tan ño xamne lola manewuñ matuñ ko matuñ lola du ci xam xam du ci seeni taxaway su wa nak ñoom luñ def dafa melni mom mo leen dimbali ci def ko te wul goor su wa nak amna ca responsabilité ci tan ko xamne tanu faaw ñu xol kon ki li fa ci tan bu de ko xamne tanu na la tax ñu soxla ko man nako xeyna moo am léeg-léeg ak doyo dem wala ak jibo dem tax mu def lu mos def te kilifa ga yëgut loola su ba responsabilité ki ko def waaye bu kilifa yooyee ne war na ko safara te it nag kilifa war ne bu joxe ndiwalit téwut war na ca topp di contrôlé ndax ñu ngi def wala defu waaye loo ci xaari moom yëgu ko kon ka ko def moo ko gàddu ndax tànn na li mu war a tànn amaana bu fekkee ne ci mu tànn tànnwul moom responsabilité bu ci am moom moo jiitu woom kilifa du fee nag ki defit dana am responsabilité ndax tam ñu ko jëto wallahu ta'ala a'lam waaw bokk mi laaj na ñi nga xam ne dañuy def pexe ci Coran bi ngir liñu war a fay duñ ko fay loolu dayonu dayonu ci lislam ndax ginnaaw xam nga ne li nga lakk yow ëpp na mu ëpp li nga fay jël nga alali jàmm te loolu réew mépp ko bokk li tax mu mot a moytu it mooy àq la joo xam ne boo ko bëggee delloo xamu foo jëm ndax bu doon aqi nit wala diiwa ko moom nga mën a dem fay diiw wala jéggalu ko mu jëgal la day mel lépp bokk nag moom nga jël lor leen ci tax yooyu di mot a bàyyi xel du léeg-léeg nga dégg ku la lay ne la ñoom ñi koy

war djubun dañuy naxane ni konsañ nañ leen dañuy sacc bi ni konsañ leen sacc dedet sacc du desu ko fayal sacc bu ni djubere daf luddul nona baye ko yalla te xamne sacc bu raw la baye bo beugé ma dama sacc ko nako sacc nak ñaar ñepp dañu don ay sacc kon dañu baye xel bax ne fexa ba daf ci lutax li nga xamne boko mo nga jarino xam nga ne feul ni to misal ko xamne xamnañ liñu lak warna to la ginni waye mu fexé ba bu fay ñaar témer wala ñetti mel fay na xamne accina juroom ñaar témer ci yewal non yépp nak nga xamne lu ay taxé ngay def ngir yow do lañ ci wara fay dox fay téléphone ak pro yépp né kenn du layé né ñoom ju buñ kon may tam señ ba jëwëri dédé Allahu ta'ala a'lam waaw masala mi jëmon ci li jigen ji amu di gis nga ci la yagoon la ni ci téré yi borom xam xam dañ ci wuté won ndax mom la wala du mom kon lu yag la waye dafa melni xam xam di dox ba melni nak da leungal ñi wax ne du bëre et ci ñi jitu won luy firndel lu nuru la am na ca bok na ca dañ xam moy ne bërek du ëpp fukk fa nak juro té bara dodu téré saxal nañ né bu ñëwé lay la gëna kana juro da dem ñaar fukk da dem ba wéx du moy ci téré kon lool day gëna dëgëral ci da xam xam saxal na né mbeureug mën ta fukk fana juro kon dara ji gënal lool bu léré kon ay japp né wéré di la té xam xam bo démé lén la koy wax da xam nañ mbeureug fi mu bayiko ak fi mu jaay ba jeex su wa nak ba néway japp né sukkandiko xam xam bobu nga xam né buñ mëna doyo loola ni japp na su boba kon dara ci jangoro la te dara ci jangoro nak du tay jigen di jamu yalla du tay mu jullu tay mu wor xalol xam nañ ko xam nañ ne bu doon gis ba bu mat fa na juroom ci def day doon sangu ji sambu la jul tam lay wor doon na dara ji nako ndax day da xam ne li jangoro la kon bu xam xam amé bu leer bu firndel ne li jenn kat du ma rek wéré di la te ñom bo démé ñi wax la lola man xeyna nañ ko fajj man ko fajj yo xamne boko defandiko ñu fajj mu fajju su boba nak dama japp ne kon lool dara ci jangoro la ñu fajj ko ci jangoro la la gëna japp law taala wa mbokk mi laaj nak ngoñ asaka war na ci xam nga ngoñ de tappu men meññat la mbay misal bu dugg bu baye garse ba asaka jëf ci meññat na lañu jëre asaka suñu worom bu fenn fuñu waxe ne xobi yi asaka la ci war ella lay xobru kon meññal ma buñ ci gëné asaka la ci def ni diko jarño xeyna buñ ko defé marchandise nak ay borom tol bi bay bu tolam ñor mom mu gënni asakaay gerté ga lo day dugalé ngoñ mu dugalé na ci biir ci gerté ga la gëy kenn lañu xaw lañu nak way su doone masalan tay mom mu dañ ci ko diko jarane wam yag mu jaay ko bu ko jaaye xaliss bobu bu ko dencé bu jaaye sa yi ko jaaye dencat xaliss bu ginaaw la mo at xaliss bu asara ci wax ngoñ mo ngi yag ci loxom su ko jaayoon xaliss bu bes la bi do ñew ndax asaka lon na mbay ma naka nonu ko xamna day dem du jëm ngoñ di jaayat mo dem commerçant wa ngoñ marchandis la mo yeneen marchandis ni ci bitti jëra kofu day bu waxtu asaka bi re day xeyma liñu wër ci ngoon def ko marchandise bu jaré ñaat lay tollu ak li jëñ liñu wër mu bolé ko gëna man ak bay bay ñu ñor ni rek bu gënne asaka gëtte ji mom xamuñ fa na fu ñu waxé wala ñu wax né ngoon ma dañ ci gëna wal mel dal li nga gënne ci gëtte gi day yobale ngoon ni bante nak lu bëss amna ba ñu mu ko waxé nga xam lay lay sax may mi gantu ba rafi ngoon mi am jariñ lolu nak rombuñ fuñu saxalé asaka war na ci gënaanam yu gi ma wax ni moy su guddapé marchandise wallahu ta'ala alam mbokk mi di wax yadd wi imam di yor buy khutba ak mo luy ciosanam ciosanam moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam mako dan def imam malik rahimahullahu ta'ala ci ma sa dañu sopp yoré bo ndax neena mo lolu moy liñu xam mom lañu gis mom lañu degg ku jëlé won ciosan la ci madin mëna wara ci li ay hadith rat na ci saxal na yu salam nek na di min ba ci min ba di khutba yor aw yat
li wax yott wala xala wala jaasi te jaasi ji moom dëgërut lool waaye yor aw yot gi moom sax na lu tax ñu ko yor nag am na ñu wax ne da koy soxlaal ba du fo ci ab sikki mooy deme noonu am na ñu wax loolu waaye daal mën a xew lu ñu santaane la lu ñu sopp la ci masab bi mooy wax yi jumhurul ulama ci loxom ndeyjoor la koy téye boo defee buy xutba loolu mooy li ñu xam ci loolu donte nag am na ay benn borom xam-xam yi wax leneen waaye liy waxe jumhurul ulama te mooy masabu malik moom nga xam ne wuute am werente amu ci mooy sopp nañ ci ilimaan juy xutba mu yor aw yat wala jaasi wala xala sopp nag la loolu li ñuy tekki mooy kon ku ko defutoo ni du tee xutba baax na waaye nag ci li mottali imaam ci la bokk ci masabu imaam wallahu taala alam.

0: bu jàllee ñu di ko xaaraat xam ñu ñu toll xamit fa mu jëm te saa su ne ñuy seetaan ba mu des ay weer ñu soog ci jub. loolu man nag jekk dama koy wax te du ma jóg ci di ko wax li fekk maa ngi mën a wax te muy demee nii nag dëgg moom dëgg rek la. préparation yi tolloowu dëgg dimension magal loolu lu war a mën a xoolaat la. jàpp naa ni yàlla na ci jëfewut ay atari muy am na ci ay question yoo xam ne bu ñëwee day ñëwaat waaye maa ngi am espoir ndax gis naa ci ay question yoo xam ne jàpp naa ni mën naa yeex a ñëwaat ndax ndox nag jekk problème la daan doon te gis nañ ne am na am ay amélioration nag gis nañ ne ci anamu organisation gën na taxaw kon loolu ma ne si ci am yaakaar. bu ñu sañoo ni secteur yépp demee noonu bu dee sañoo léegi am na amélioration am nañ fi ay magasins yoo xam ne dellu stage de la am léegi yooyu yëpp amatul Sonatel la même chose waaye nag bu fekkee ñoom ay privé lañ ay commerciaux lañ loolu des koy bàyyi ñoom ndax nag li ñu jaay rek li ñu mën a jënd waaye nag am na ay service yoo xam ne ba léegi amélioration demeegul noonu. mu mel ni ak yi dañ koy wax ci mbir ne ak yi nag mooy loo xam ne boo jaxasee teg sa loxo dañ koy nagal di ko rafetal ak di ko jéem a yokk waaye xel warul daj ci nga dem di ko ñàkk wala muy jeex ak yi ñooy nag bëriwul ñu ñaan rek ñu bàyyi ci xel xam ne magal moom kenn duti wax ni doom kenn duti wax ak dat bi ñuy ñëw ndax ñëpp xam nañ ko. kon loolu dañ koy bàyyi ci appréciation kilifa yi yor réew mi li ci des nag mooy ñun suñu biir Touba ñun ñëpp xam nañ ne buñ dee wax màggal ci mbir yëpp marché nañ ñoo ngi ci ne màggal gi day yokku ca jàpp nañ ne mbirit fii mu wala sax nga bañ doon mbirit waaye koo mën a doon ci màggal gi taxalaa jóg boo ñëwee bëgg nga egg ci jumaa ji visité ko ziare xam mu doon barab boo xam ne ñëpp fay day espace bi nit ñi daje yokkuwul ginnaaw espace bi yokkuwul nag ci ñun ñooy géré espace bi ñoo fi dëkk maa ngi ñaan suñu kilifa rek ñu bàyyi xel loolu xam ne nit ñi ñoom lañuy wuy si ñoom lañ soxlawoo dajeel di leen géré te seen sécurité yi dafa aju lu bari da cee aju ci espace bu ñu mën a toppatoo teg ko ci aw yoon rationaliser ko loolu. bu fekkee loolu am la kon da ci am noo xam ne ñooñu si mën a dimbali jàppale na ci ñu ngi leen di tàllal loxo nag di xamal rek ni ñun ay dongo lañu ñoom la ñuy liggéey Serigne Touba li ñuy liggéey te tey ñoom la ñuy xoolee Serigne Touba ñu bàyyi xel ci ne barab bi seen barab la lu fi waay def ñoom la koy defal malgré tal du am ndax rafet nañ ci njort waaye bis bu fi dara xewoon ne seen kaw lañ dëkk dal soo dal suñu loolu nag la ñuy bañal ñëpp kon espace bi dinaa wëkku dañuy bàyyi xel ci nañ koy jëfandikoo ci kër yi ak bunt kër yi ndax jumaa ji moom mooy barabu ñëpp.
1: actualité internationale
2: xibaaru bitim réew yi ñu ngi lay ziar Bamba.
3: ñu ngi lay fay Serigne Fallou. bokk na ci li gën a fësal ginnaaw boobu daje bi nga xam ne président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhaar Faye defoon na ko fële ci Nioro bi ginnaaw boobu daje boobu nag amoon na benn série d' audience boo xam ne amal na ko ñi nekk si secteur bancaire yi nga xam ne ñoo teewoon ci boobu le daje ñii di nekk si secteur bancaire bi nag ñi ngi doon fëdali seen korole ak président de la république monsieur Bassirou Diomaye Faye pour mën a sukkali économie Sénégal di dox ay pas accord yoo xamante ni dina leen mën a jariñ si di réew yi nga xamante ni moo wër Sénégal ak yi nga xamante ni moo nekkee foofu noonu sis boobu le secteur wax si li jëm ci wàllu na tukki bi nga xamante Emmanuel Macron moom tamit moom ko doon continuer di def si pays d' Afrique ginnaaw fa mu jógee fële ca Kenya moom tamit def na ab tukki bi nga xamante ni def na ko fële ca Éthiopie moom tamit li mu bëgg mooy gën a dëgëral continent Afrique ak France seen dëgëralte maanaam ñu gën a am mbooloo ba mën a am ay programme yoo xam ne ñoo koy bokk ba bind li nga xamante ni mooy sous estimation bi nga xam ne France daan na ko sous estimé pays Afrique si continent bi yëpp. wax si li nga xamante ni moo tukki si wàllum visite bi nga xamante ni président Donald Trump defoon na ko fële ca Chine moom naataangoom Xi Jinping kooku nag di président chinois bobu non Chine bobu non amona ben dajé bo xamanteni defal nako Donald Trump bañ am ay accord commerciaux yi nga xamanteni dañ nañ ko teunk fofu non ci Chine li li ñëk moy gëna dogal li nga xamanteni moy économie way tamit wax ci li nga xamanteni moy walum rew bo nga xamanteni tay moy Taiwan Taiwan nak don rew bo xamanteni wa États-Unis ak wa Chine dékon nañ ñukoy xëccu ak ñoo xamanteni dañ ci def ci walum am ak lepp li nga xamanteni mo jëm ci accord yoy non wax non nañ tamit ci ligue dox ci digënté Iran ak États-Unis manam guerre bi nga xamne mi ngi am ci de trois d'hormuz moy geej gi nga xamne moy geejju commerce gi ki di président Donald Trump wax na Nathan Gom ki nga xamne moy Jinping pour ñu mëna xol nu ñuy gëna yéssalaté bobu lé geej de trois d'hormuz ba économie bi ak commerce bi nga xamne moy mo ëndul walu monde bi mu doori dox correctement loolu mo nekkon li gëna fess ci xibaaru bitim réew Seigne Fallou
2: jërëjëf Bamba ñu lay jaajëfal ba ci xibaaru bitim réew yu am solo yoyu xibaaru yeglé kay lañ ci toftal xibaaru yeglé kay bu melni yembul fofu lañu yema de gën ci xibaar yi ci kam touti kaddu askanu jërëngën jëf.

0: bokki Senegal rawati mo mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittew lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayé 18 safar lepp lu xamne ni aaje woon ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen plaayé 18 safar mi ngi fofu ci Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 zéro ba di Serigne Dame Seck bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñanu kay plaayé 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen ñi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg ñu leen bëggal seen ñeen bëpp dimension bo soxla dina am ci plaayé 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaayé 18 safar ñoo ñaanal ak ci Mamadou Muntaha Mbacké Khalif General dem rek mu yagg fi lol tan ak wër te delu nak di leen ñaanal ak magal 18 safar ak jam
1: FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport.

0: dans terre ñu koy tek ci mbedd ak xeer ak tuuf manam ñom dañ la wuro wutal sen dëreb bu bop spécial bo xamna day jënd biir dëkk bi nga xam tay ko soxla xeer dañ la da ngay dem dëreb sangam nga xam yow di jige fon bi sax fi ko bako rek do ngi tek xeer wala tuuf bu da dem sen dëreb bu bop spécial ndax fi do degg bo xone ko bo ñu mo tek dëreb bi bi nga gën cancer lam lang ci fer ci wëti télé bi kenn xamul lu tollu té kenn mën na jogé ci marte bi rek parce que solo ci fer bi té du ko yëp man lepp luy jaay fer ngoy tek ci mbéd ci dëreb dañ ko wara tan interdit ñu ngi doon seen biir bu bop bo xam day jëm dëkk bi nga xam ko soxla fër da nga la biir sangam ngay dem nga xam yow fi ko xoré amo sañu fop fër diko tek ci mbéd bi te yoy yépp bu ko defon dina bari lo xamné dina ko xawa wañi ci dëkk bi ñu jërëjëf liggéey baax baax
1: jërëjëf amna solo jërëjëf baama
2: jërëjëfal ko bu baax mom jëli baax daat sidi patate machallah ci lér ak nga xamni léral nako ak tamit soñ nga xamni soñé nako dem ci walum depo yi nga xamni mo may war def mu xawa sori toto bi Touba imam fo xamanteni lepp li nga xamni mo ñu soxla ñu am benn bëpp bo xam fa lañ koy defal pour ko soxla mën ko fa fekk ji mo mëna genn bi dëkk bi mo lay mëñ fo ci yeen nga xamni mo dog bu fi am amna solo machallah kon xamna soxla nday dañuy tagatu rek kon ni ko waxe di sante bop di la sante bop di sante suñu fallo mi ngi daan joxe jotaay ak suñu technicien fallo ko PDG auditeur yi nga xamne bëggu nañu joxe seen xalaat ci li nga xamanteni mom moy tém bi nga xamne mom lañu amalon ci cadre askan bi ni ko tay di len sante bu baaxa baax di len dox di dire ci yeneen jotaay inshallah den ñaanal kenn lu jamm
1: jerejeef bamba comme ñu koy defé sa su nek rek di wax sa xalaat ñu lay jaajeufal bu baaxa baax ci and bi ñu and ñu sa su nek rek ci radio bento FM 106.0 di jaajeufal mbokk mom mu jé woté ci di baxtaat mu wax tamit lu am solo muy melni buñ ko mëne def fo xamanteni dina soli bi dëkk bi ba taxna yenn jé du bëna ñak ci abi dëkk bi dina ci am solo baax baax ñu ko jaajeufal baax di jaajeufal baye mon jaay ñepp rek ñi nga xamni ñi ngi woté di wax seen xalaat di leen jaajeufal baax di jaajeufal ki nekkon ci machine bi Seigne Fallou ka di leen jox digga jé ba benen yoon jërë ngeen jëf

lu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir doole li fi nekk mbokk yi. Darussalam tournage di entreprise bo xamné dëkk na ci dëkk bu sel bi di Touba nekk ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké jakarlo ak Talibi. Ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi. Entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté ni di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala ressemissage bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défat ci ay yenen bir ba mato bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbreaké bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbreaké yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bepp jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xali général des Mourides mu yagg fi lool

ganu bis bi ganu bis bi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy annulatel ci bis bi bu ñu démé ba 19h ganu bis bi ñu ci dal ay borom ni xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëmuto waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi and leen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi seen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté sen émission Gewbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 altiné bune 20h 21h30 ak sen mbokk Serigne Eladji Fall Gewbi Serigne Eladji Fall di ci waxtane tollu wayu jamono mo xam walu diiné politique social ak yeneeni tombu yu macc jëm ci jëriñu askan wi Serigne Eladji Fall di ko waxtane altiné bune fi ci sen radio Benno FM 106.0 ci sen émission Gewbi bu ñu démé ba 20h japp 21h30 di ci dal ay borom xam xam ño xamé ni sen xam xam macc na jëm ci tombu bi ñuy waxtane képp ku bëgg bokku ci émission bi di nga mëna wota ci 88 628 1902 88 628 1902 sen émission Gewbi di émission d'actualité altiné bune 20h 21h30 ak sen mbokk Serigne Eladji Fall fi ci sen radio Benno FM 106.0 88 628 1902

0: يا من لديه كل من نقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف سرمدا كل ظلم وجعل مكاتبه ما عن الثمن
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: rabbis rahli sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Julli assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ni Allah may dundou barkel Yalla ñu fekke dewenti wess ko Yalla ñal def jamm ci dekk bi dekk ci dekk yu ko wor Nagi ndokel ñepp ci wéru ñepp yalla na fekke dewen te sal ko wor sunu jotaay bi fi mujju mat na ñaari at wala mu tege ko adam ko fi ñewon ku ñu wax corona ñu gëna mi ngi dem yalla na dema dem nonu politiciens yi wax ko wala na dema dem ñu ko politiciens waxe mom na dem a dem jotaay booba lañ waxoon ñaan yàlla mu may nu fekke rek baaxe nanu ba am ci ñu fekke ren yàlla nanu may nu fekke diwen ñi ko wuute te feebar yàlla yàlla saafara leen ñi ko wuute tukki yàlla nañ ñi bis jàmm tira di dara ñi ko wuute te faatu yàlla na yàlla yërëm leen te boo lañu sunu xat ba golbeer jaay mam saaxo si defem day faral bu ñu duggee ci weeru koor mu xam ne bu solew dàllam bëgg a dugg ci kër yi danañ warite du jeexal mu ne nañ daje ñun ñeeb ci barab bi ci waxtu wi ñu wax ñaari baat muy seen fukkul koor ci njiital sunu ñaaru gaa yi tolloo yee foofu nu mu ñëwe noonu jékki-jékki rek dañu fi tolloo nii comme da xam nga demoon daal waaye mu mënoon farbaasu mutul centimètre yàlla yàlla sàmm leen ngi nuyu mokkar ci kaw table ji ak sunu mbokkum ndaw ko ndaa mais nga xam ne maa ngi koy laaj ndax xëdd naan nit mu ne ma bësu ak sunu jigéen ñële nga xam ne suñu jigéen bopp lañ ndax ñoo bokk yaay waaw jàngalekatu alma boo moytulu léeg-léeg ci albidaaya soxna penda ma nga ne toog maag yaay ma bokk maag mama bokk yaay mère kebe suñu yaay waaw waaw waaw soxna nu mbay moom xam naa bu ma jógee ngeen juboolenu ndax xaw na noo meroo maag moom sunu masaani ñëw dan nuy wax ne nan ñu junju ay baat ci tomb sàngam tey dina wax nu junju ay baat ci wale fu sëy maa ngi ànd ak nag sunu mbokk ca Alibran TV suñ Cheikh Dieng moo sol lu weex loolu toog su may def tontu ba taaxal mooy joxe question yi may jéem a tontu mbokk male ci wet gele may mar chekum djoba mom mo yor ci Al Imran TV jotaayu daara yi ma nga and ak ñom Assane Diop ak Pape Djeme barkal ñu bëgg ko def nañ ko daan defé suñu daanelé ni yewinu ndax musuba inshallah dañu bëgg xey fatik te fatik mom bo téru te xey da ngay fatigué ngay téla xey suñu da ngay fatigué defé mën ko agalé rek ngeen yewi na ngeen da yewé rek nu yolliku légui lama señ bi dey naan ma xana da ngay faran musuba ñu ndogu mané ko lolu ndogu de bëggon na ca ndax and ci ak ndaw ko nday nu man ko tewé malheureusement lolu ci lo la may tambali nak sumay jéxal émission yi ma don def tim tuddu fafirru ila Allah ma don tafsir genn laaya te def ko ci ñetti at dama ko dajali ci kale andi na ci 20 xoma 19 yoy sama señu luma ko yobbu wa xamna bu mu sele mer ñewon dama wax jëdal lepp malheureusement ak xegul amna ci yeen nak yeen na dawa nak ci tege waye dal lool mom mo ngi nonu bu de bi def fafiro ila Allah te def ko ci ñetti at yi 10000 francs lañ koy wéccé bu dé bu sew siwan bi nga xamné mo nek doxala duguna xarja gel na bobu 5000 lay jël ma ngi djégul nak jankati alcorane yek jankati daara yek sama gaay yi taxaw ci naaj sen taxaway bi yalna wootu taxaway yu ëlëk ba lam sallallahu sen taxaway bi yalna wootu taxaway yu ëlëk ba lay gi la bëgg waxtane ci lañuy gis waré fi sey waaw muqri iqra
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك

ñaar ñetti ñep bu ñu jégen waaw fal ana bashiruhun ko ay libel motax waré fi jigen ak waré fi gor ci sey ñetti xaji waré fla muqrib waré fi yo xamné jigen momuko jëkër momuko sey be ko mom waré fi yo xamné gor lañ ko gal ak waré fi yo xamné jigen lañ ko gal ni ñetti xéeti waréf suñ ko jangoon mu mokk ñu doxal ko benn sey du rëng rëng buñ ko jangut mokk luñ ko sey yi mel ni dëkk ba ma xam te jóge fa tribunal ba nee nañu bés bu set ñeenti téeméeri sey tas ñeenti téeméeri sey tas par bés ñeenti téeméer multiplié fois 7 ñaata la semaine bu jot kon ñaatay tas ngir bla fa 5 fa 4 wéru jot ñaatay tas at mu jot ñaata juné tas parce que leg leg ñu may jigen jëkkeur té jëkkeur je xamul waré fi sey leg leg ñu may jigen muy sey té mom xamul waré fi sey ki xam waré fi sey man nañ ko jox ay akam lam ci man muñ muñ ko yiko xamul nak loko jox mu xeb ko lo rek la kiko xam loko jox mu xeb waye ki xam luy waré fi sey loko jox mu jël dañu ci benn jigen bo xamni dafa amone jëkkeur ju xamul waré fi sey chaque jour buy xey ak pantalon bi muy saw bala ko saw dañ ko passé bu set ci fajar dañ ko passel tubay ji muy saw yemu ci num tel tel dana nan lool lool atay ji num tel tel dana nan lool num content content met la ñaari met do ruxi ha jebal jang ye yo ye yo ye yo yo yo ne san che tete ni san mune ci sey bare bam yag rek mu xey fu may liggéeyee directeur jox ko loxo mu ne ko Ousmane Sall nee na jigéen du jox góor guruk takul loxo mu ne ko da nga xam ba xam mooy sa seef wala may sa seef dañ koy daaj koy dàq ca barabu liggéeyu kaay ñëw na jëkkër ñi lañ maa dàq mu toj noppa awe neke lemen yalla buy defar day melni ku yak jeuker ja pesko fasako bolal ko ci bay de jexé am ku ko tak ku am waré fi sey koku bis bu ñëkke fanan ci fekko ñett do ñaar yu mak ak ku ndaw bi 4h joté koku jog sangu waat parfum wu yéne doomam yi ne leen sangu leen waat parfum wu ñu dem jàkk ja teg ndox mu tàng ca fa ñuy sangoo daat ni soxna si tegal naa la ndox mu ne ko ndoxam la mu ne ko ndoxam sangu mu ne nga tegal ma yow ndox pour man ma sangu mu ne waaw mu ne woo njëkk leen wa ban mi nek keur kopp ne

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: bismillahir rahmanir rahim iqra
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julidi mbok talibi ci ndigul serigne abo mohammed khalifa serigne mohammed mamoun ak ndigulu mam amar dia khalifa serigne ibrahim dia ak mbollem fayu ndiawe rawati na serigne abdoulaye dia saniko mi nga xamne mo la wour ci daara ji di bayu daara ji ak mbollem foundation saniko rawati na sohna mam anta dia nek fi nekkal di ndayu daara ji wouti len ci daara ji daara yi alhaji ibrahim dia ci njite serigne cheikh rambake ak daara yi alhaji omar dia ci njite serigne fallou lay ak franco arab serigne ibrahim dia ci njite serigne khadim silla ñoo leen yeegal bisu alquran bu ni amal fi ci daru salam at mu nek ñu japp ko rom ji alarba 20 mai 2026 a daru salam ñu dara jala bis bo mu serigne abdou khafour mbake ibnu serigne mohammedou mamoun bis bo nak ñu ci wo wajur dongay di ci wo serigne dari di ci wo nday dari ci njital soxna mam anta dia bis bi nak 9h lay tambali inshallah 14h lay dia kon nak kep ko xamne bëgg nga sa tari doom fekk la fa 9h na la fekk bis bango kañ lay doon alarba 20 mai 2026 ci daru salam di ci wo dulit ñepp rawati ne kep ko yëmu ci alquran bis bango ci daru salam bu ko kenn wuté ngeen def
1: bismillah ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
3: بسم الله تبسكي جبسنا اكسبريسو انديتنا اي خوالم ngir dolli ci sa panier tabaski ay bon d'achat au champ 25000 francs yone mout ngani malako wax de goma de activer ce bour 3000 ce bour 500 wala ce net 500 ngir bokku ci ñi expresso di sargal ci tabaski bi retrouve toutes les offres sur web wala bokku ci 111 ou sur ton application osé expresso dal moy sénégal
4: salamul ladhi bi kul
0: Mbokki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittew lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copine nat ak lepp lu ca jox mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayo 18 safar lepp lu xamne ni aaje woon ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci seen plaayo 18 safar mi ngi fofu ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 gérant ba di Serigne Dame Seck bepp fena bu ngeen am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ngeenu kay waye 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg len bo fal sen ñen bepp dimension bo soxla dina am ci plaie 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaie 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki Khalif General de Mourid mu yagg fi lol tan degg te delu nak di len ñaanalat magga 18 safar ak jam
5: Danan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer
6: sa xar
5: validé
6: eh sa jasner
5: validé
6: wa sa ndugu
5: validé do ma laaj naka
6: gawema
5: xana si fay ñeugu 1500 francs wala luko upp ak wave bokku si tirage au sort bi meuna gagner xar jasner wala yeneeni lo
7: taxi luy gën di fay ak wave di gën di yok say chance gagner
6: hein
5: Ah, kon yang fi batay. Loy xaar pour fay jiga bokku ci ndanan wave yi.
6: Tabaski ndanan deug ak wave la. Li ba taxalu wave digital finance la.

koy lépp waxa na mu gàngoor mun ay kàddu yoo xamante ni kàddu defar la waaye kàddu yàq la bas déere yow laa leen si biir kàddu nga ne xale yi nga xamante yaa ngi indi ci déere bi yow yaa bëggee ni xale yi xamee bokkuñu déere bi ci déere bi yaay wax loolu moo tax ma la xale yi yëpp bokk nan yow rek yaa bokk waaw damay dégg nga naan yow démb ba léegi am démb wokaal ba mokaal nee nga ma xale yi bokkut ndax mën naa leen indi moo tax ma ne leeral na la xale yi yëpp bokk na wala bo xale yi ci bëri bokk nañ bokk waaw li nga wax dëgg la kenn bu la forcé dara waaye lii boo gisee man ma ci wax ne njëriñ la te man maa njëkk a wax ak yow nag man maa njëkk a wax ak yow magarité ji dégg nañ ci ak moom xaalim bi dégg nañ ci ak moom ñu ne si dégg nañ ci waaye li ma ne mën a wax daal mooy moom moom sama bopp nga kenn bu la forcé dara waaye maa ngi wàcc alxuraan di njëriñ la njëriñ la la ma la waxoon naa lay waxaat rek njëriñ la loo xamante ni boo ci bokkee njëriñ la soo ci bokkee njëriñ la dañ ca war a bokk yi ci bokk ñëpp kenn wul ci wala jiitu yaa ci waroon jiitu bokk ci képp ku lay conseillé leen nag yaay xam yaay xalaat sa xalaati bopp rek li ma lay wax ak li la xaar ngay wax ak li la ma xëri wax li la bàyyi wax lépp mu nag yaay xalaat sa xalaati bopp man nag gone yi moom gis ma genn gone ko ma ci wagal sax di wax naa na bokk rek bàyyi kul di yow mii te damaa xam ne sa njëriñ donc ñu nekk sa njëriñ si nekk bi ñu tuddee rek bii dox ci normal ndax dama jëlee yu bare bari ba seen groupe boobu ngeen sos man bokkuma ci waaye dégg naa ci yu bare ay ndaje yu bëggoon dawal crée xeeti groupe boobu yooyu yëpp ay féewu loolu rek ay jaxase dong yu jaxase la bokku leen ci lii dox ci lii si borom mën naa dem ba nga yéen ñu ngeen moom liggéey bi ñu ko doxal lu ko bëgg te yow kenn jiiru la ci sax njàmbara sa liggéey ñëpp nangu na ko ci liggéey bi social bii chaque jour ma wax leen bind ci ngir yàlla soo ci bindoo rek coow lépp dana doppl ndax yëpp mën naa dem ba féeti seen loxo yéen xale yi